asoke da mi barafatez amin ku ala lona lona bain na tigel lelene bain na barungo kin kayen worre kwa barungo kin nyati ndikinal bi dele bain imbele kelzi bam na surunga zibobo na kadiyon bera ang dok worre kwa worre for kwa le ang da worre apoinal ke in lombi kwel izin kiozi kwa kul terifia na dora te illa ada kingukes jobel ki dine nege agrages jobel inzi kari kulo na inzi kalung dain jobaladung alba togi na alba togi duwe lezi kiozi jobel na albe na lombi adem fia ala kain katiang kering wai duwe kera keba alkuwa katiang den kering wai kin kwa kil fia kwa ki nyeti ndi kinal kele mwala umaringe wala kinge kin nyeti ndi al kele kul fie kwa ke na keras kwasi fie kwe na kwasi tebo wa kurul irina eng erbering keng ke gudwa kenas kwasi tebo wa nyeti ndi kurul na kenas kwa kerkel kwe kwa ti dora sergidi kabe na kwa na dora ila kabe la lomfingi irina eng al kain dobaro kuzingi na al kwa kira kuzingi marra lomfi ila ingis kwa adaba dengwe jawla kiruk adhan kawala turba ale kiro adan kawla turba ale na kiye al kwa kila kangnis e nyetin de kan katia kila fazo ki dina na ge agare ganinji fazo na je atton fazo na sereng katia kila nyetin de fazo na ki dele de be ala kan niba inal ki anay kang al ki kwa tu le man ki tu le nga idin kang na den ne mai lal kya ila wo ila ze ela ile ze kan kilma ezi kani na ezi el na dan kilma le ongo na ki engis kwa kila al ki kilma ezi kana den kwezi kabe na bagi kawe kila alkendo kolake ineni ngairi na maning engon skembal dawa

ministeri au ku berenga ki nyetin de bene kelbam berenga je teri bana bene skel bodo in ule nama inal ko den kirje mo in u in dameli tongandi in benis kyodo jobel na kwa ki lezilo adalom bizikiwe na tizi keli sur wo ina kwa berenga ken kerenga maka kergido bel nas bibi kamber nas maka eskerge na ai kilma ai smoking na ai skolungi kikyon nyurunga na kikyon kilma lombi enzi ala jundi ba euro ala jundi ba marang azan kuronyi na yiti na kuroso nga gwela lombi bazin kuronyi na yiti lo na kanna lombi ba kuroden temel inni na makin kwa war kwa kin meneng ingain ulal eng songande kwen kwa diwanga kila azan lombi zikwido kila zibas kira ka olido na lombizi kendo ra kaulido na inji kamina ta taskwe ainin lombizi aidin kiwa nan manin kwa kilakin baraskane lombing beleng baraskane nan kwa ringa lombin nan man kikina daro kamme na daro kamme na maki daro kwa kilakila kwa ke kilal lombing ke majra king na kilal lombizi kiwe na kion kilmas anai fiesie ilebele sie ke na endo kwa ke lagata kwa terika na kion kilma enzi ko ati kuzing ati king allombin de unking erikering ala kay ba inal idin aden de un dine kay na makin kwa en kwa dio ngazi kranga skole din kilo belles kan kwa dio kilal kundilo lombele bana skole kranga skole na lombiz dora kole na lombiz kiwa na en kikyo surunga lombiz terika we tina tina kay na lona lona kay nes lom vis tari kawe yidi na lom vie karrake ba e lom vie kenka na dan dio ke ne e nieske alan ken do kola e skirjinga asoge dami bara fates amen ko emberga lom vis tari ba kina da balon na kina da balon lom vis tari ba na en dorat sie vale asoge dami bara fates amen ka inining ari na man so ta ko kwale naska naska asoge dami bara fata amen.